0: lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,